0: statuta na kapacho. Maprogramu kuti ya bantu wanaoku Sogaro Radio. Ode komaya.
1: Mama T.

0: Kasitatuta na kapacho Mo programu kuti ya bantu Wana okumu soga royo radio Oude kumaya
1: Kwe tuwa deno, tulieno, ere tuliba kubereno, tituliba kufuayo Mpaka, mpaka, kuuu
2: Mama TV Tugavane, tuagavane
0: Nebu soga royo radio Oude kumaya Kasitatuta na kapacho Mo programu kuti ya bantu Wana okumu soga royo radio Oude kumaya
3: DJ

0: bakulonde bakulonde
1: eriyo bas echo karukireke kuba tomana twida kukibuuza kabyo mukuza ogundi aicho ino kumana nti okuke babedera lata isaife singa aba akwese omukono otyo alonza kalambikibwa kwisatu shaban okusinza kubooli yawo waliwo okwali kufuna woku kumukani muno kandi misoga
0: banafuna yo naba benze
1: kuba naba biri waliwo okwafunye oku
0: makaya
1: aye mbabu ya kati ombo otyo Joshua wambuga
2: Mukisa
1: Joshua owa Jopa Carpet Workshop mwempa ulubega akobye nti aina ekira bukyali jokuwa ona kulokupira ajaba mu studio kale bakwisimu ku radio ngo liuliriza bwana abakirese wanu oli kinona
0: oli kyaganawo
1: wada kyagana mu office yange
2: nsimye
1: otyo nenda kuzigira abago big empologies ebugembe balingiriza na mugera kedi jawo lambala wekweke kinakumakina onwe kunako okunwa mukibuga kyeirinda wagati bali ku Kachi Road kulukanga plaza wangulu obo nango omuntu abe sensawo wakoboti ali wansi ali kutambula ayagati oyo ngoli wangulu werambalire olengera ekibuga kyona kyo nembo yafo olumale mno ngoira kulia ngotambula ku katona ka ngoira kulia ngasha bane bwatira
0: okola agere nsaba agere yali yaku gera kubera no mulime na kugina ndugoli kwa kamwali chekaka kukola katonda wange kale gemesi moni god star ibiri mwenda musambu star ndala hash ni gamu god star ibiri mwenda musambu star ndala hash abantu baifa wali tuluzanga msinzira mwitu ndo bienda ula wali serere abali embale butale jana maingo busi ya mwali kubanga muri ya abandu bangabe busi ya na maingo mba daha muno
1: achocho wana kira yomchonga hii wana angisabani chowata kira yomchonga mama
0: wati waidi
1: ebro dachiki kumina ibiri
0: doge niwe kiki
1: kwa ebro dachiki kumina ibiri nika star ibiri mwenda musambu star ndara ash otyo alo nzakala mikiba kuisa tu
2: makisa Joshua
1: kamani sona baki akalaga okuzaliwa kwa mwana wa mukama
2: Kisevo, akamani sako Eva nsimbi
0: Nagolonde
1: Mkobe hile wanda Aye mbabu Final zene na beta ye Go big Jayo Otyo Akamani sako, omwana azaliwa nendira ibiri Oba ekinere mu nkoto Ndi kubuze kibuze kisemba yo
2: Kasuka.
1: Mukano mlo kandi musoga. Omukazi anaanga ala mumaka. Asoka kusimba ki eka.
2: Isebo asoka kusimba chigogo.
1: Na?
2: Bozi za chirala.
1: Ah. Nkobe asoka kusimba ki.
0: Oyenza kuza dia asoka kusimba bichi.
1: Nkobe ndia asoka kusimba che chirala. Ebi biri bintu biti byasoka kusimba omukazi okwanga.
2: Asoka kusimba. Chigogo na ndaji
1: bakulonde mutendego okwitigwa kudonda eri ya mulonda
0: ade waliwo
1: shabani kubakale mwire mu kibuzo ekyalo omuluka neegombolera mwava
0: abebuna ngali bakulire
3: ekyalo omuluka eigoloza neisazalia chabazinga mwova buliwoli kugwa yoli kuswaza
1: kale olokubanga omukazi anawangala mu bufumbo mwama nabonanga mukashabana ali kufu akusimba ekigugone ekiryo akwa ali kuenda bawangali mu maka chabani buti yoli nabakazi bameka bene bali onkobele kubali onkobele kwasemba ko ngo nabakazi bameka
0: tika kwa masanalaze
1: Tika
0: kwa lati
1: Tika kwa kwa gangidi
0: Tika kwa kubo na kutie kaiza kwa milu ni mungi Bulichimu mbunze Sokati zena na kuzira Nafuko ya ino nga kapitogo
4: Kale baka kwa nenda okuwa ilamu okuwa tigeza Bukala muti ngabi netano duzi Omwezi guno kwa hiku miru jakuwa buondeyo Kale wabango olieyo ensambe eriku Obe ndogela erindi Ngabi netano itano kwa hiku mi
0: Ngoru omana
4: Buonda Busoka mugidi bukalamu
2: Buso ganjidi.
4: Eyali baba wa mukama na mutukula bamwetangani.
0: Tiyajidi.
2: Bamwetanga. Lukira bashaija.
0: Katonda wange.
4: walikuwa
0: ajiwa musuga
4: alikuwa mbiku mwita kijana angoma mtu leko mzinda
3: echalo omuluka eigoloza neisazali achabazinga muova buli woli kugwa yoli kuswaza
2: Sima kwa wana walusuga student champion tuwacho ugira kusande iye gaire ayobaa mwetanga uni
4: ani?
2: Uni
4: baku wakata
2: mkasi mirata
4: mwame winyi oba uni ni yali baba obalata wa moka manamu tukula dada ayavu ya bunoleyo tikuli nze kueteleza kwa ingira okubo ina mpira
0: ate kasita kwa ingira
4: wambuga
0: tosebo lagu tolayo
2: wampa isewu
4: Wete kere zabu kala mkino kizila kulonda.
2: Yes, sir.
4: Tota mkade. Yeah. Mbukitufu, idinda. Mbukitufu, kare. Idinda bankaji sela kudistuli kichie dindi ibiri.
2: Mbe.
4: Bakuwe. Bankaji sela kudistuli kichindala, idinda yo mchalo yonka. Kale Blayani
2: Wampa isewo
4: Akasozi Akaula vule iriri Kukialo kino buso kwa kiona kiona Baketani
2: Akona akasozi kebe ita Kagulu
4: Bakuwe Obuta Bulusatu
2: Yanzi zainu
4: Abali ila wabali kusoma kubali kuidukira Ate na avali ya kabali kuhandike biyafayo Mwekaza Bula
2: Wampa
4: Okusinzira kumapu ya busoga Mbukitufu Bugweri Yekona kukudistuli kituluka
2: Sebo yekona kuku
4: Mataya
0: Adirachironda
4: Mataya baronda o
0: Mwe uso goba de GD mutambule
4: abantu wana babe balosa abo Legani lata
2: ukisajesha umusomi wa
4: uyi Doswa la musaje kubakwa no bonga bawala boso mana bobati
0: tubere ubaidi
4: babiri to swisa masoka
2: ajambo joani kwa musa kompero kwa chigena
4: gere toko babiyakuwa ile nkobe kogera kwa ina le ndondi bajjo balwana ido
0: Anecho chiwe
2: Namusaku nikisa chedina
0: hey, muna, Ajambo, ajambo no muvere la muino
4: Bireke, nzevya hey, kumole
0: Ajambo no aenda kupo nebukaku
4: Mwami doswa
2: Wampe isevo
4: Kamani sochi Mubu uze choba andeke Hey, kare Eze cheri wako tenwa
0: Otio
4: Ni henwe wako mloji Bazi kiba kukialo kirala Kialo kire kio Lumba
2: Isebe chuba chete ikumbia Ikumbia ekaliro
4: Makuwe obuta busatu
1: Echibu uzo ekisemba yu Kakensa mkusomesa Nuku wemi urusu lulimi urusoga Mwame wa mkangwe Dawidi Iba wabagundi Akobye ntikabi waza kulonda Ekibu uzo kinu nijagabila kwe sente Kwe isimulio nigasta Iviri muenda musambo Sita, ndala, ash, shaban, chile, manena kuyo. Radio ndi ya latao.
0: Ngao tali ya latao.
1: Sita, ivili,
0: yes,
1: muenda, musambu. Sita, ndala, ash. Kuba, mami siraji, owambabu, ni watu unda.
2: Tashabola.
4: Nendo kula musaku, abasomesa abana, abasomena bazaire ba St. Margaret Junior School ebudubeyo.
0: Tunachema njia kwa kajiwa chitamu.
4: Walala abazaire, abasomena, abasomesa ni staff ya Kagumba Junior School ya Kagumba. Eh. Mwe kazo tumula, ebiyo kusoma mu Uganda.
1: Echibu uzuchari kujoku buuza. Uli na, bamkangu echibu uzuchari joku buuza. Kino na ekisemba yo. Ae kabiri, mubanga wete gereiza ezira kuchironda. Kino chakulanga bula hey.
0: Olejosa mumaze
1: Alikuja niko bila kina hivyo chakulanga bula angebemi Bamu kangu hile Muluka na mweta
0: Bamu kangu hile Muzamiru
1: Muzamiru
4: Mwela ni nakafuro mwota niko kusome sebu gandeyo Ngawa na bantani mbu
0: Bamu kangu hile
4: Bam Na wako wabaka kwa mfweku Nani kwenu na ye
2: Mwokisa jesu wa musa
4: Kwa hivyo kuwa ananga Nizenchikiru wa mwela mwabuka langafu mwenu mbenu Uli nisabukaramu na wali ya yukuladio abantu abayikalireyo
0: esebo
4: nena mutumba bwala bogera olimi lwaibwe lulyotye seno olulala
0: otyo
4: obayo kidyo babe
2: nakimanaku
4: ku disitulikiti edeibiri eyekaliro neyena mutumba eriwezala kuyinayo tekule kitu
2: isebo ero disitulikiti kuzirezala kuyina
4: bakuwe obuta busalo
1: Uti Shaban
0: wapa
1: lekula kwa masimu membuza akali mna akasema yengolole
0: kale we nawo sobwe kubanga obitira tuka togolola
1: niga star
0: otegamba paka mukaga
1: mwenda musambu star ndalash navuga moto kakulu gatomaliriza ndashi kaibiriza tundu kanuka ko mushibuka okujoko tuka ngete bajigeirewo
0: kabe na muze mulalogo
1: nani njire kuna mm.
0: Kali gama isimu niga star biri mwenda musambu star ndalash ebintu bikutambule bulungi maridadi sana oh we
5: Baba olina omuka nkufulubanga jeso ya fumbule mkoto yeikere
0: Tojidi
5: Baba ni kuwao
1: Taku hundi Ndi kuenda kubu uzaka Bas Buti Taku hundi Muko
5: Kwenyo
1: Sebo
5: Baba mriva samula
1: Ebole umrela mtuole ku Salon Comics Ni mkwa nungo bamkangu de Ba mzamiru na wale kunigee vyuma. Halo? Sebo?
5: Halo?
1: Yes, Sebo?
5: Ano, kini? Nyo, nikuwa gira ya sembia yoyo.
1: Bas. Ndi, bageme yoyo ndio bango lori? Hii, vandange. Kino kine ne?
0: Kale, abantu wale kudona kubwensto alaze wanuwa.
1: Alwa hido. Aya. Aye kusinda kubuze bonjida.
0: Rada gada Shafiki.
1: Eh?
0: Ayodo John Kisige.
1: Ayodo.
0: Ayodo.
1: Kodi moko ni mwana nani? Ayatu wa bakazi. Aya kwa photocopyinga, photocopyinga
0: nani? Kati abantu ifabe bunda.
1: Kandi Shabani moko ni mwana yego.
0: Abantu ifabe bunda. Abantu abe buno libunanu.
1: Ido jabuza. Nabi
0: buno. Abantu abe buna. Abantu bayife abali ku ngosa za wadi wera kule jaguzi ebizinge biwamide bize ine wawo ena kwedomwezi tujja kubayo ngabiri na isatu
5: tusuleyo
0: soka twetegeze tubone security abana bayife bana yemerera tubone ready yetye imetya emirimo ya ena ku isatu namba
1: nani
0: njeza ntoyo chemalira
1: iwe wale vexi bamukangwire
0: tujja kubayo Sule,
1: sule chifu chawo ni
0: chawo dia
1: atenga bo muivi
0: ah ye chifu kachifa chawo ni kabire ba mbozi yindi kale
1: star ibiri mwenda musambu star ndalash banangi star ibiri mwenda musambu star ndalash ndibo na ku system ndikule kula ascent kuba bulweni kule kulanga atan mutebula yo mtu mana wa atan abasigero wa 10 ne atan e 10 ne atan star ibiri Mwenda musambu star ndalash en radio bajeta ekinana mumunana
0: akadonyeze mukaga
1: akamode omukaga
0: agatonyeze mukaga ondi kumoyo
1: Shaban
0: wampa
1: radio ya mayingo ganu
0: mm
1: why the empolgo mwebeiga
0: mm
1: titi toidi
0: ayi nebe bibao
1: buti lero akumeka
0: lero aku satu
1: buti lukungira mulu wako ndiba chiri
0: mm
1: Buti ya moto kaka kanunaku Aka radio
0: Uleo kutamaka jasa wa kulia
1: Kwa uli kufuga iwe
0: Uleo kutanu
1: Nzendi kutuwa fugere
0: Uwe msuhulu moja
1: Omukulu Tari ya narenji rova
0: Eee Uwe mwagati
1: Uwe mwagati Uwe mwagati Njaya hapa kumkoba Jendi jari kumpa Enesi tuka mwese newele Aya mkanda wangu tujoku idana ba Tujoku bebe Heee Kino kine ne Alo nzaga na kimbo ya kundala Kino kine ne Vigambo bimbo
2: ya mwagati
1: Wambuka Joshua we
2: Esemu
1: Enku ni yaba ise ibira Boju ko berina.
0: Akaita ba.
1: Atiyo yomu yugabo. Nzebi. Eyo bajeta bikumbi. Ndi uwo.
2: Esemu.
1: Abayi wabanji. Ai kabiri. Omuntu ko beta bwayera. Aba mwiwa wabaise ki. Ah. Oti maka ya.
2: Maka.
1: Oma. Wiram. Abaise Oti makaya.
0: Chow.
1: Oti makaya.
6: Makaya.
1: Otyo, bevumana ange. Kawuma. Eri enero limani kwenyo. Era kabiri, kawuma eri gwe nabana kugaba dine empiso. Baamu kube empiso yaterera. Chawa, wema lo kubuza, lekula yo kama simu. Kemeyo kwa. Kawuma. Mwana mwiwa abaise ki?
6: Aba abaise mugere.
0: Narika mganinde.
1: Kubakire eche chalo. Chalo,
0: huruka, kuba, ya kuba era nomulimo, ya kulimba.
1: Kukurusuaza.
0: Acho kulimba, limba, limba.
1: Uwa agao.
3: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Neisa zali achaba zinga muova. Buliwoli kugwa. Yori kuswaza.
1: Kale, nija star, ibiri, mwenda, musambu, star, ndarash, shabani, ngabe kusente. Emitu wa reiku memale ngabe emitu wa latan. Star, yes, ibiri, mwenda, musambu, star, ndara, ash. Enamba, eliziro musambu, itanu ndara.
0: Otio.
1: Abina musambu, ikumina ibiri, nenambe disemba yu. Eliziro musambu, itanu ndara, abina musambu, ikumina ibiri, nenambe disemba yu. Eliku ngobi Julius. TV obafu ni mtu wa reku mikuisimyo memory mkube isimu zero msambu ita anundala
0: otio
1: abine msambu iku minaibili ni nambe disemba yu kaka saa esende odifunye mkube isimu nga amazo kubu zaibu zaibu semba yu
0: kari the business capital brain kitu kilo biende bayoni baka kensa mkuba anga bako live nito bienda ulo banu tibako zebi nitu uwe bako zebi yu manga baliko lebi yu ma katichojo kuba angoko loja kubila kumaneja shakul iweli kuenda madinesa uli kuende ndiji uli kuende butanda uli kuende vintu bia angoi yu tibabiyo chamu biuma odamu kubila ku abantu wali kumukwampa ugwebu iweyo kuzira msambu itanu msambu ama kumiana na itanu asatu na isatu ama kumia tanu na ina zero msambu itanu msambu ama kumia na itanu asatu na isatu ama kumi atanu na ina olo sobulo kubango muuliza otegere nevi ntuengi jibu sobulo kubango kutambia maridadi sana
1: muna ange wali yonga likuwe nuru joru unji lobeta sliding doors ndiji lobeta sliding gates amadinisa obuta ando waba na uto wechuma ni wabango olimutu mkulunga ebita anda ebie mbao tibia kusima mvirigo
0: mbanga tibia
1: nikwenda kuzigira abandifu na Metalworks mchubike cha ilinda bana abana bocha tibocha bana abana besi gweinu echunu ya shibali kuntibu wabango likuenda ebi yesubi ya masumiru babiku kwa lirampa wa kasira katunu katika babiku wa bali kuchaba zinga hayu mchubike cha ilinda ngoliku ngewe chibike cheni cheni awali ya chipa andi cha pepisi weba naliza pichi pichi hojabo nao na matafu waliga na agechi zungu tu kawo obakobot ni mwewe mpulida wali wana chipa andi ndifu na Metalworks enambe rizilo ms

Kale, edasi kadiri iku minanda donka edaka pita kusawo msambo gona kuruwa leuna kuruwa kusatu atubane badamu kwa nundiri basebo ni manjabo uli mtu jari atubamu vibe dani badamu kwa nundiri ino wana kuchinana mnana katonze muka gabuso gare radio DJ Fanta Mr. Vibe Situ esikira bolo yenge ni kuunze Liku usoga rojo radio Nemba da muku anondelele Tuba mumbera ya muku anobuliru wa kusatu Abasebo ni manyabo Ujonge za tumbla butumble Zogwa nguwa kuwane mba da muku anobuliru

Abake mbakowulira akuboti walayi. Singa kale. Kale singa. Ndi kale singa. Ndi kale singa. Wachiri ya ni kale saka fanani.

Amazima gali ndedi ya kemba kwa ule niwe wakubo tiwala. Ikana kemba di kusaba buli muntu. Kaweleze kwa mwagalu wawe. Kemba kanundi kusaba anyone. Ngoli kubuso gare radio. Uliwe dembo kaweleze kwa mwagalu wawe. Wala yato mkubo ti lean on me. Ii, nikuwena buli muntu akaweleze kwa mwagalu wawe. Buli muntu wali kubanga likulisa radio. Nubusoga rojo radio. Ninze mwene baddest DJ Fanta Mr. Vibe. Kaweleze omuntu yogoyenda. Ata kuli kumutima right now.

0: enigwa. Hello.
1: Ọwọ́ ati bade.
0: Wọ́n ṣe sẹ́bù, ọkọ̀ bọ́dẹ̀ sẹ́bù. Yes, when I knew.
1: No cave in your covena, no man get this sick. Baba cave bunya co.
0: Yes, Auntie Kabaka Mukwanu.
1: Kawiran.
0: Kabatika, Puku Pukuka, Wala, Akabaka Mukwanu, Polabum, too, Yagu feeding.
1: My Gemako and Yananwez.
0: Yedanwek is it, Alakubanga.
1: Kali,
0: we were the Kubango, Liku, and Goliwisa. Kale sebo wale kwa nguliwe isa DJ Fanta. Uli ruwa kusatu. Dino ne mbera de tubamu basebo ni manyabu. Tubamu mbera dino diba dampola. Babo la music. Yenka kwe tutake bido uozo. Tiba ya papa. Music. Tubamu mkwa nompola ampola. Hello.
2: Wanjisebo.
0: Wanjisebo.
2: Yomaloto wele.
0: We wale kuhuli. Isa yogira kuinu.
2: Majote ite paulo kusiru zile mpungu.
0: Ewa.
2: Mpungwe mayuge.
0: Yes, we mayuge mpungwe.
2: Kama temba nkawelize kumadaro wange.
0: Nani uyu?
2: Shanet.
0: Ani?
2: Shanet.
0: Kale, sigale nga mweye ndebiru unji.
2: Kale, sebo.
0: Kale, we bali kuba ngoliyo. Ngoliyo is the baddest. DJ Fanta, me survive. Kulirwa kusatu. Tupamune mbadamu kwa nungabu likudi ulira mnangi. Hello?
3: Hello, DJ Fanta.
0: Wanji?
3: Wale kuweza mkandangi.
0: Wale kuuliriza mnangi.
3: Wale vloga Tata Trevor msomesa Tomu esinde kumuhaka.
0: Ogambo Tata Trevor msomesa Tomu.
3: Yeni mkanda wange, mjeba leke mirimu.
0: Unayo jeba leko mnangi.
3: Unayo tukubidubu iwa uwe chilafu lavu.
0: Uliru wakusa tuwezi tuwezi vera.
3: Uliru wakusa tumunai tuvera kwenyo.
0: Yes, sebo.
3: Wate kufoku kusade paka kuruokuna. Vera kwenye DJ Fanta.
0: Echiro, then ye misana kuvasa.
3: Echiro kuvasa mkaka, then ye misana vera kuvasa wanye paka mkaka.
0: Sawa satu.
3: Sawa satu mpozi.
0: Tutandika sawa satu paka mkaka.
3: Nakulave na live, nakulave kwa live hao kumama TV.
0: Okuvara mande paka lwakutano.
3: Paka lwakutano.
0: Yes, tutandika, programu etandika sawa satu zenyini.
3: Okay. Eti chini jikakati? Mama haba na unu leka kubuze kona haba ukaimba akampeleze kuvuli yao.
0: Lero simi omukuru akuweleze akaimba ako.
4: Ulo.
0: Kale tituina. Ndi bulungi nyabo gambo otia nyabo.
4: Ulo.
0: Webale kubera yongo uliriza.
4: Kale nawe chewa
0: lesu. Nyabo ambita DJ Fanta pozi gui.
4: DJ Fanta bolo yenge.
0: Ogambo otia. Tewali mnangi abaku
4: Leo
0: tuli mu mukwano akaimba kawerezo omuntu gosinga okwagala.
4: Muli mukwano akaimba kamuwerezo ako musomeso kindi kumwalo tata wa bana. Amanyumire bambi.
0: Kale we bali kubera yo mnangi.
4: Una tuleza.
0: Utweva soko omumpe.
5: Asasa DJ Fanta.
0: Ogambo uti omukuru. Lero nakulunulwa nyimba za mukwano kati gota ina mukwano badaki.
5: Nakajukuka.
0: Ozjuku sekuliza DJ Fanta.
5: Taye.
0: Kale gwebera ko tusimbule.
5: Tayeko.
0: Nawe jeba leko tweva.
5: Taye.
0: Nkwagala nnyo.
5: Mtumi yako baby kendo.
0: Yeah.
5: Ni mama ni tata.
0: Kale batula bide.
5: Bye.
0: Bye. Baba likubera nga joli mnange. At omukulu Trevor. Badange tulimune badamu kwa no. Abuli lwakusatu. Jene mbea jetu bambu. Tumamune badamu kwa no mpola mpola. Pake sawa diba. Iku mideni. Nize mwene DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe skira bolo yenge. Alikula ini?
1: Hello.
0: Uwanjisebo?
1: Ulikoga kwa namlo si buyende kidela.
0: Buyende kidela chilishitia.
1: Tulie no tulie ulizo wa muziki gonka.
0: Buemba buwa muku wano buwerele.
1: Abo kuba.
0: Atenga tukari.
1: Sima mwawe wale weleza.
0: Wale kusima mnange.
1: Kwa tulie no kidela buyende itamia. Yes,
0: sir. Kali beba lino kubanga baliyo. Abantu banga bechidera buyende. Chidera buyende. DJ Fante is my name Basebo Nibanyabo. A program the Night Party etandika sawa mukaga pake sawa 10 okuva lwa Sunday paka lwa kuna. Atera ne misana program koti yabantu DJ Fante amba mwino kuva sawa 3 dokuncho pake sawa mukaga. Sitegere chintu echo. Ali ku line. Wena bali kuuliriza yogera kuino nyabo. Kati katufune kwa uundi ino program the Night Party bukubaisi mo ino kuwa mvaibo shitegile chinduwecho ino kuwa mvaibo wale wana wana nga ni kwa hao
6: alo DJ alo baba wange
0: ya man
6: onawo mwise kama ome kutala nsiriza enaka wa mtani wakasa ni emira
0: uwe bali kuuliriza sebo
6: na baba uwe bali kutu kube miziki akemba kondika geleza kumucha wange kasifana nkwanga yenka
0: ye bale kubangaliyo
6: ala nkumye ino
0: amina bale kubangoliyo ngoli ulisa nkubera kubukubere akemba ko kawereza omuntu gwo singa kwenda as in love shitegera omwagalwao kawereza omwagalwao akemba ko ngetuli mumbere yomukwano hello
2: ye bale sebo
0: wene we bale sebo
2: nochafu hiyo kusinzira iganga msimi ya wangu tereza babu
0: kali tulikuenda bantu kuweleza bukemba ako muntu goyenda nga weno ulioti walai nkano nino kamuweleza ze alo
2: DJ Fanta
0: uwanjisebo
2: na wadamu ke ebusalamu ruka
0: yesebo ebusalamu eruka
2: arunkereleza kusalifa wango omu wati
0: omubwati
2: ya
0: okali sigalango oli kungoli ulilisa
2: amina
0: abanta DJ Fanta Mr. Vibe radio bajeta busoga rojo radio odi kumoyo radio ya baba chabazinga sina ano mna naronze muka gondi kumoyo basebo ni banyabo hello
2: hello Fanta
0: wanje sebo
2: wale kutuweleza
0: we wale kuulilisa
2: ngakemba mbaka ndaka weza kumchala wange
0: nani uyo
2: amweta Steve ya na maganda la angalika na aliku kulita jena
0: muko eba nange tumwende ino tumutu mili oba atula mseku
2: kamku weku
0: kasto sima muko ka oko bote nyabu
7: ye bale sebo
0: wena webali kuulisa nyabu
7: ime intere zayo sebo
0: banange mwebali kubanga kukuwa lwa sande paka lwa kuna
7: nga kawereza kwa wele kwa
0: wereze kuni mwari kwa wangi ingatiri na iwalala mwari kwa umuwe, simi ya wamuweza kemba
7: mwereza kuwa ya andikiriza tu waba babi
0: so niwe namba ibiri
7: nandi
0: niwe namba ibiri
7: niwe namba ibiri
0: kalewe vale muna kusima bandit bandi batawa buambela
7: mkale
0: njabu lean on me DJ Fanta Mr. Vibe situwe skira bro yengi nkaweleza kumtesi yao ebusesa bale kubanga oli kungoli kuuliriza busoga rojo radio ali ku line hello ai sebo liko gerera kwa ansino
2: je bale sebo
0: wena we bale sebo
2: ali sebo
0: munange
2: nakuzali nakuzamweze ogazali abiri na yali December ha no vero ko no gura already
0: Nenku
2: kuyoza yoza sebo unasonyi wokulanda
0: byo. Unabudale ugazi. Yabudale ugambo tya munange.
2: Kindi sebo mera ko ngampuliza mukwano.
0: Obera ko ngo uliriza.
2: Yesebo.
0: We bale kubera ko munange.
2: Nkawereza ko mchala wange kayanga fauzi. Kamanya mire.
0: Kale we bale kubera ko munange mpuliriza. Kale sebo. Abdala Elugazi DJ Fanta is my name. Program the Night Party. Zemba onga kuweleza ndongo kundongo lwemba kulwemba zibye nsinga kutegera era byonsubiramu ezabindi bizo byonsubiramu nze ka stompuli dai ba ndongo sitegere chintu echo hello
2: hello
0: wanji
2: Latif kugwa butu
0: yesa Latif kende za ku radio kale kende za ku radio mnange okendeza ku radio naba nakanga kufuna bulungi edasi kadi lyana na itandonka edaka bita kusawa omusanvu gona ko lwalero basebo ni banyabo Hello.
8: Hello.
0: Wanje.
8: Proud weleza DJ Fanta.
0: Wewe bali kuuliza.
8: Proud kwa muziki baba.
0: Chilavu lavu buli lwa kusatu. Chiba chilavu lavu, chiba chilavu lavu.
8: Ono majoso kupenda birebi baba.
0: Yes abu.
8: Baba kwa mba kanka weleze kumukwano kwangi hajira ena birele no.
0: Wewe bali kubango mukumi.
8: Mwendeino
0: ukalese wake mba kawereze kubuweleze abo muntu go singe wakumatida singa kupenda tukalimu nemba damu kwa nubasebo ni manjabo namba da radio wina kubaku 0 ina mukaga 0 ina mukaga atano china na isatu asatu na isatu then MTN edi 0 mkaga na mnana mkaga chinana nkaga neitano ni namba ya Airtel ni MTN ndio ino kubanga okuba kutwenga 12 na bulungi. Hello. Hello. Hello. Wanje.
9: Nicholas Budumba.
0: Yes bo Nicholas Budumba.
9: Baba ukusabara.
0: Baba le kuuliriza wena.
9: Aiza na uliye mbaire chi.
0: Kale tufune kuano.
9: Kana kemba kanka uliye ko mukali.
0: Tufune kuano undi. Tufune kuano undi. Hello. Hello.
9: Wabale kuuliriza.
0: Wabale kuuliriza.
9: Pano dada wawa na wawelenga Muhammad. Ake mba kano kawele mama wawana. Mekiala wangu. Sati ya kawala.
0: Wabale kubangoli kumnanga.
9: Aje mumaisono kumfumbi. Toke ali wano kasari bi.
0: Ye wale kukwenda.
9: Amina.
0: Okale sebo. Ole kuchinana na mnana akaroneza muka gabusoga Royal Radio DJ Fanta. Is my name. Sitwesikira bole. Nkobera bukobere. Akembo kawereze omwagalu wao. Basebo ni banyaba akembo kawereze omwagalu wao. Banange. Ate mutuwele kubutole. Sorry. Banso niwe mnange. Hello.
10: Hello.
0: Wanje.
10: Kwaite yanga sinzira mpande mwigomba aliye bikula. Mpaka nko yaliye kumwagala wange.
0: Yes bo.
10: Kumwagala wange Amina.
0: Kale we bali kubanga Amina omwende ino chake mbaka wereze kubwa mwagalu wawo yenka. Kubango lwale lwa lwabo album mukwano. Hello.
11: Hello.
0: Wanje.
11: Ndawi goma ifwaliero niko asoze budomba kanka.
0: Anti byoli kubuza bizya mu program. Kange mwundi. Yoli kubuza biza mprogram. Chitegele chintu echo. Odize nene inaba uli disabali kumulamwa. Hello.
12: Hello DJ.
0: Wanji sebo.
12: Webale sebo.
0: Wena webale.
12: Webale kuweleza baba.
0: Webale wena kuuliriza.
12: Bokuwele sande paka luwakona.
0: Obuide. Then ye misana.
12: Baba chawa mkai.
0: Okuva sawa isatwe doku uncho.
12: Bidoku uncho paka sara muka agawo.
0: Nga chiri kutogota.
12: Kukobi baba angakai leto notutuka alambala tutuka. Unjana akaledu yoka angakuni miru.
0: Oru chabu mvanga okui kumima kama tu yotu muoni. Dijo kuwele isa tungera mlalo uyu.
12: Aba angakai ya utu watu kuoni.
0: Yes sir.
12: Aukai wa masa numere.
0: Yes sir.
12: Baba angakuni uli wandu wana wana kukubia kwa merende nyerere. Aye tuwe balu kuweleza baba.
0: Mwena mwe balu kuulisa ready yenu busoga royo.
12: Tukajiweleza. Nsima nubyo kola ino.
0: Webali kusima.
12: Unesina nilubada ya wicha amata.
0: Yesebo.
12: Atemba kukakweleze kumukajangu patu. Omubu watu.
0: Yesebo.
12: Mabuluwena ambalanti kwempera.
0: Ila
12: mwebaza nubyo ankole ya kufiona. Saba ajira woze na njira wo.
0: Kare sebo. Wale kubangoli kuprogram the night party etandika una kulwa Sunday mba olwa Sunday olwa balaza olwa kubi olwa kusatu olwa kuna olistegere chintu echo Hello.
13: Hello.
0: Wanji sebo.
13: Webale kuuliriza Fanta.
0: Webale kuuliriza wena.
13: Anoba mwese Big Ben.
0: Okuva. Yesebo Big Ben.
13: Akae mba nkawweza kumwagala wange nga nyewe wano. Yesewo.
0: Kale mwe yagale bwe yagale.
13: Kale sewo.
0: Mbendeza bwa birungi byerere mu mukwano gwe mu ndi mu bufumbo bwe mu program the night party. etandika sawa mukaga mpaka sawa 10 basebo nibanya bali ko muri kubanga muri kuuliriza. Hello
14: ana sije fanta
0: wanje
14: oligino ne mugenda ade ne singa ne 10 na nakalongo.
0: Yes abo
14: baba ke mba ko zenyaka eri akumkali wange fanyani pete wan.
0: Mm.
14: Yes abo baba
0: okali we bali kubanga liyo ngoli kuuliriza Busoga Royal Radio ninza mwene baddest. Hello wanje
15: wabari
0: kuhuli jisa
15: wabari mkwano gona deko sinye na paradisi kina mtu kemba wangaweza kumukazi wange na tina zaidi na dimona wewa loko kumbira katoto
0: mkale wabari kubangulio mkale sebo wabari kubangulio ngoli wisa Busoga Royo program bajeta the night party kuchina na nomu nana katoneza mkaga ondi kumojo unakuruwa kusatu eno nembela jetu baamu atuwa mumbela ya mkwano mwerele. Hello hello
16: wanjisebo
0: wanjisebo
16: seba ledi do
0: wana weba li nani yonu
16: seba ndeta mkaiga haka imba kongika gereza kumuchala wange yebe tabiogo na Harriet yomlalati.
0: Yesebo kali weba likuwa ngoliyo ngoli wisa DJ Fanta me survive situwe skira Busoga Royal Radio china anumna nakatoneze mukaga ondi kumoyo kemba kaweleze kumagaruwa wako.
17: Hello DJ Fanta
0: wanji
17: weba likuweleza sebo
0: wana weba likuweleza sebo
17: auto kubye kila vula wabana ngende tika alambaro kuba kutawa mukaga
0: atenga tukaa kuba
17: DJ Fanta.
0: Hmm?
17: Zena sala ukufa uruwe sande mpaka wakuna. Ngeza kwenu msasule chitala change wachiri nguli lize babu.
0: Obu hile, deni emisana.
17: Ah, DJ wale ma.
0: Emisana ambao mprogram ya nakapancho uwa sawo isatu. Paka mkana.
17: Mbawe bale tuweleza sebo.
0: Kale, mwe bale kubanga mlikuli liza.
17: Ama ina boy mungoka. Ankaweleze ku mukazi wange na mugaya mwajuma okusinzira
0: kale
17: nkoka
0: kale we bale kubangoliyo ngoli kulisa program eyo aje tukwani na kapanchu kuncho bajeta koti ya bantu ee etanika sawe satwe do kuncho pake saa mukaga abantu abandi bali kweje buzange lina koti ya bantu zemba mukendi badisiko embera bwetambula bulungi. So programu ya itanika sawe isa tudene na edo kuncho alikule ini wanje
18: weba
0: likuli saa yonge la muka amani mama
18: anokato na Fatuma kusinzile buchamata
0: weba
18: likutuweleza
0: wene weba likuli zane madamu kwa anu
18: andi uliliza
0: atenga tukadi kupapaka kwa ikumi
18: buwechiri
0: inyabu
18: akemba nkaweleza kwa mwami wangirubale sinani ye bale kumkuma.
0: Wena weba le mukuma.
18: Amina.
0: Amina. Kale weba le kubangulio. Ngoli ulisa Busoga Royal Radio. DJ Fanta is my name. Situwe skira bole. Nga bantu wangabebu gweri. Sesa utuja kuba ni king sa. Sema andama ni sul. Wena kwa domo ezi nga binisa tu. Omwezi guwa November. Ngo kwe kumino mlala.
19: DJ Fanta.
0: Wanji.
19: Weko gafu nibo yekuwe buduba ruga.
0: Yesewe buduba.
19: Tumila kumaina wange yenga sina mabili sumaya.
0: Kali, webali kubangulio. Kemba kano kaweleze kwa mwagalu wawo. Kaweleze mko mwagalu wawo. Edachi kebla yo itandonka. Nzendile yo mundongo yange. Hello.
20: Manta, wala vira hirira.
0: Yes, abu.
20: Abda ya lugazi, na yeo mwagalu wawo angate gwensinzo kwaga. Nina babala babibi. Ye DJ Fanta umuagaru umuyizi. Na kwa tengo yomu kazi na hajisa mtebe. Unuvamu yita mama naka na ye muagaru wa. Kamuweleza.
0: So kwe, gurutu kesa wa sato wezo kumachanga wate zeta.
20: Mbimanyi mbeda yeni.
0: Hey. Kale mnangu, webali tuuliliza. Webali kubeda ko. Webali kubeda ko dala nyunyunyunyunyunyu. Edi ya wantua bakoba. Fanta obwire famano talambala bana sente mission ni sente ili abankubira amasin Fanta tolumula olambala ku kiseera ki sente sente mission sente mission money tuli umulanga nga tumaze ozimbe daife nga tuzira tukonkona nga tuli awo nga choyenda sente basaininga bulikaseera sawa dino tulina kunonya sente ebyo ndole zirebyo bate kabidi fanta banange tau fanta to umula No. Mission sent. Mission sent.
3: Hello. Wambi ya kubu katala kavi.
0: Yes, Ebu. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Wambi ya kubu katala kavi mperita kumagala wange tulikuru mbetu firirwa.
0: Oh, bananga chibi.
3: Hime baba, where is the fanta mkubu liriza inu?
0: Kale wale kumpu lirisa.
3: Kale fanta, baba tuliku.
0: So banange mission money. Eyo nondi yambu ayansi yambu kubile simeka tibuti fanta. Buti omu kazo omu wako bisera chi. Tionji niye muwe naidi. Niye muwe naidi. Che ya idamu. Haidi no mtugwe ya funa. Chita gira ame chintu echu. Hey. Sada imwe muzano kuzana. Ali kule imu.
21: DJ Fanta.
0: Wanji.
21: Chiriwo
0: ni wazasebo kubotia
21: okemeza anko visada waneno kubala waneno